0: so.
1: Ayé kò gbúdọ̀ tẹ́gbẹ́.
0: Ayé kò gbúdọ̀ tẹ́gbẹ́.
1: Jáde lára mi.
0: Jáde lára mi.
1: Wọ́n ní kí n pàṣẹ.
0: Oh yes sir.
1: Dádì ẹ máa sàmì ni
0: o. Dádì o.
1: Ayé kò gbúdọ̀ tẹ́gbẹ́.
0: Orúkọ Jésù.
1: Bí àmì ẹ méje bá lo òkú.
0: Orúkọ Jésù.
1: Iná gbé jáde.
0: Amen. Orúkọ Jésù.
1: Ayé kò gbúdọ̀ seun tẹ́gbẹ́ ṣe.
0: Orúkọ Jésù.
1: Tí wọ́n fi kọ́ Ọlọ́run tipátipá.
0: Adániwáyé o.
1: Iná olúwadà.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àrá iná dà.
0: Bẹ́ẹ̀ o.
1: Iná dà.
0: Bẹ́ẹ̀ o.
1: Àrá iná dà.
0: Bẹ́ẹ̀ o.
1: Bẹ́ẹ̀ni olúwa wí.
0: Jésù.
1: Iná gbé dà.
0: Amen Jésù.
1: Iná gbé dà.
0: Amen.
1: Iná gbé dà.
0: Amen.
1: Jáde o.
0: Amen.
1: Jáde o.
0: Amen.
1: Jáde o.
0: Amen.
1: Jáde o.
0: Amen.
1: Jáde o.
0: Amen. Jáde
1: o.
0: Amen.
1: Jáde
0: o. Amen.
1: Jáde o.
0: Amen. Jésù. Kábíyèsí o.
1: Inú mi bàjẹ́.
0: Ẹ o.
1: Nígbà mo rí mánì kan.
0: Kábíyèsí o.
1: Inú mi bàjẹ́.
0: Yes sir.
1: Torí ti ẹ.
0: Ẹ o.
1: Inú mi bàjẹ́.
0: Adániwáyé.
1: Yes sir.
0: Oh yes sir.
1: Bí bàbá yìí ṣe rí tẹ́lẹ̀ kan.
0: Rárá o.
1: After 35 years in service.
0: Kábíyèsí o.
1: 35 years in service.
0: Tó
1: fi sin ìjọba.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: 35 years.
0: 35 good years.
1: Tó fi sin ìjọba.
0: Kábíyèsí o.
1: Kí ni mo rí tó ń ṣe?
0: Yóò
1: sùn. Ewé dú.
0: Kábíyèsí o.
1: Nínú wíbẹ̀rù.
0: Ẹ o.
1: Ó ń ta ẹ̀fọ́.
0: Nínú ọjà.
1: Ẹ.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Inú mi dẹ̀ bàjẹ́.
0: Yóò sùn.
1: Ẹkún dẹ̀ ń gbọ̀n mi.
0: Yóò
1: sùn.
0: Ẹjọ́ kábíyèsí o.
1: Tẹ́ńbájú o sàmì. Ayé má ṣeun tẹ́gbẹ́ ṣe.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ayé yóò ṣàgbẹ̀dọ̀jú alẹ́.
0: Ayérayé o.
1: Tẹ́ńbájú o sàmì o.
0: Orúkọ Jésù.
1: Iná gbé jáde.
0: Amen.
1: Iná gbé jáde.
0: Amen.
1: Jáde o.
0: Amen.
1: Jáde o.
0: Amen.
1: Jáde o.
0: Amen.
1: Engineer Ẹja Dókè lọ.
2: Mo gbọ́ wọ́n ni wọ́n jìyàn bá.
3: Yes sir.
2: Ẹnìkan jí àpọ́sẹ̀ ni ó ń bẹ níbí báyìí. Ibi ọba wà kó jáde o. Àpọ́sẹ̀ ni
3: bọ́sẹ̀ máa pọ̀. Bọ́sẹ̀ máa pọ̀.
2: Má bọ̀ ń tiẹ̀ jẹ́ kúrè fún ẹ. Ìwọ lára mi sí bọ̀ lọ́wọ́jú. Bọ̀ lọ́wọ́jú. Èrè àbákò fàdá máa tà. Sọ wà bí àbọ̀ ń sọ. Mi kì í ṣàfájú wòlíì.
4: Àti o, ṣé kí n gbàdúrà fún ẹ? Tàbí jẹ́ Moses. Ọkọ ẹ ló jẹ́ Moses. Ìwọ jẹ́ Mose. Ọkọ rẹ̀ jẹ́ Moses. Ṣé kí n pray fún ẹ? Mo gbọ́ wọn Olúwa Jíọ́bà. Olúwa sọ pé ọmọ mẹ́ta ló bí. Mo rí wípé ní April, ọlá àlàkà ní April ọdún tó kọjá. Madame ló wù. Ọlá àlàkà ní April ọdún tó kọjá. Bó ti lábàáyẹ. O kàn dédé rí nínú àlá pé ọwọ́ rẹ kún fún ẹ̀jẹ̀.
5: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
4: Ọlọ́lá wí pé ọwọ́ rẹ kún fún ẹ̀jẹ̀. Kí lọ wá ìgbésẹ̀ lọ lọ gbé sí?
5: Ọmọ mi náà ti dẹ́ ìjọ.
4: O lọ sí chọ́ọ̀chì ẹ. O gbé lọ chọ́ọ̀chì ẹ.

0: alárùjẹ àtàládàńlá ṣé ẹ̀fẹ́ gbára lọ.
1: ọ̀rẹ́ wa rí lájú pọ̀ ń ṣàmójútó ìlera rẹ̀ nípasẹ̀ àwọn oògùn dídá àlàáfíà padà ságọ̀ ara lè ti iléeṣẹ́ Green World International pèsè yí bàtì àwọn ajẹ́bí ìdóògùn bikini tonifying capsule ọkùnrin tóbìnrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ léyìí tí ṣàfọ̀mọ́ inú kíndìnrín tí kì í jẹ́ kí ìdọ̀tí.